0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

renk berenktir. Gündüzün ağlığı gece qaralır. Mənim üçün hər rəngdə dünya qəşəkdir. Kim deyir bu dünya boz rəngə çalır? Yalandır, mənim üçün o rəng bərəngdir.

Möhtəşəm freskalar da bərpa olundu. Kiçik yaşıl parkla kölgələnən Ateniumun neoklasik binası Yunan məbədini xatırladır. Binanın fasadı 6 sərt sütunla bəzədilib. Açıq pəncərələri olan hündür pediment Bizans üslublu zərif günbəzə keçir. Konsert zalının içi də çölü qədər möhtəşəmdir. Birinci mərtəbədə dəbdəbəli interyera malik konferans zalı, yuxarı mərtəbədə auditoriya yerləşir. Zal

koordinatdə bulunan Qafqaz şöbəsi Bakı Xeyriyyə Cəmiyyətindən rica etmişdir ki, Bakı füqərasının ən çox ehtiyacı olanlarının siyahısını idarəyə təqdim etsin və onları isti yemək almaq üçün Səfa Məktəbinin binasında açılmış İyaşı məntəqəsinə göndərsin. Türk xalqına təşkilat lazımdır adlı məqalədən. Naxçıvan, Şərur və Ordubad qəzalarında hal-hazırda 300 min türk əhali yaşamaqdadır. Bunlar üç tərəfdən Ermənistana və bir tərəfdən İrana bitişikdirlər. Ordubadla Azərbaycan ərazisi arasında, Araz nəhrinin kənarında, böyük və hündür dağlar başında olan erməni köyləri bir sənədən ziyadədir ki, üsyan etmiş və Azərbaycanın Araz nəhrinin kənarında, böyük və hündür dağlar başında olan erməni köyləri bir sənədən ziyadədir ki, üsyan etmiş və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan, Ordubad və Şəruru Azərbaycandan ayrı salmışlar. İrəvan qəzasında ermənilərlə ədəccə bərabər olan 7 qəzanın müsəlmanları, təşkilatları olmadığından ermənilərin zülmləri altında yaşadılar. Yalnız bu 7 qəza içində Naxçıvan və Şərur qəzasının müsəlmanları dayana bildi. Naxçıvan şəhəri və ətrafındakı müsəlmanlar 63 gün erməni ordusu ilə çarpışdı. Ermənilər ətraf köyləri payımal etdilər, fəqət şəhərin özünə yol tapmadılar. Azərbaycan Dövləti Teatr Heyəti Cümə günü aprel ayının 23-də 1920 sənədə xanımlar üçün məxsusi olaraq Zülfüqar bəy Hacıbəylinin əsəri olan Evliykən Subay operettası mövqeyi tamaşaya qoyulacaqdır. Kəvli Hacının rolunu Əli Əkbər Hüseynzadə ifa edəcək.

Xəzərin sahilindən, gözəl bir Bakı səhərindən hər birinizi səmiyyətlə salamlayırıq əziz dostlar. Sabahınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin proqramı artıq öz işinə başladı və bizim də arzumuz budur ki, bu yeni gün hər birinizə uğur, sevinç və bol enerji gətirsin. Biz artıq efirdəyik, dediyim kimi və növbəti dəqiqələri sizinlə bölüşmək üçün səbirsizlənirik. Səhər-səhər ruhumuzu oxşayacaq, ruhumuzu oyadacaq, qəlbimizə dediyim kimi və növbəti dəqiqələri sizinlə bölüşmək üçün səbirsizlənirik. Səhər-səhər ruhumuzu oxşayacaq, ruhumuzu oyadacaq, qəlbimizi isidəcək musiqilərin yeri isə əlbəttə ki, tamamilə başqadır. Axı insanın ən böyük sığınacağı, ən huzurlu məkanı elə sevdiyinin yanıdır. Gəlin elə günə ruhumuza toxunan o doğma və səmimi hissləri xatırladan çox gözəl bir ifa ilə başlayaq. Xanım Xatun bir müğənninin ifasında, bizim sənətkarın ifasında, Brilliant Dadaşovanın ifasında evim sənsən, eşiyim sənsən səslənir.

qüvvətləşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə arabir zəif duman olacaq. Şimal-şərq küləyi səhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 millimetr civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50.

0: 105 FM'desin.
1: Ben Azərbaycan Radiosunu efirində Gəl Səhərin proqramını dinləyirsiniz. Dostlar, bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızıdır və bugün bizim səs rejissorumuz Qızqayt Camalovadır. Görüntü rejissorumuz isə Fərid Məmmədovdur. Yeri gəlmişkən bizi Azərbaycan Radiosu Plus yazaraq YouTube-dan bugünkü tarixin linkinə daxil olaraq proqramımızı YouTube-dan izləyə bilərsiniz dediyim kimi. Və sürücülərə bir xəbərdarlıq var. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi sürücülərə növbəti dəfə müraciət ünvanlayıb və müraciətdə deyilir ki, paytaxt yollarında maddi zərərlə nəticələnən yol qəzalarının bir çox hissəsi sürücü diqqətsizliyi səbəbindən baş verir. Daha çox da sürücülərin sükan arxasında mobil telefondan istifadə etmələri müşahidə olunur. Hərəkət zamanı diqqəti yolda olmayan sürücünün

0: Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun. İstər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyac...

Bir gün səni görməyəndə mahnısını dinlədik və mən əminəm ki, elə xanımlar var ki, o xanımlar o qiymətli daşqaşlarını, bəzək əşyalarını bir gün görməyəndə ürəkləri narahat olur və onlar düşünürlər ki, bir gün səni görməyəndə bulud kimi doluram. Və elə yeri gəlmişkən həmin xanımlar üçün də yaxşı bir xəbərimiz var, əziz dostlar. Qızılın ucuzlaşması ilə bağlıdır. Yaxın şərqdə geosiyasi gərginliyin artmasına baxmayaraq, dünya bazarlarında qızılın ucuzlaşması davam edir. Mən əminəm ki, artıq üst tutublar qızıl almağa bizim bəzi xanımlarımız, qızılı sevən xanımlarımız. Mən də həmin o xanımların sırasındayam yeri gəlmişkən. Çox sevirəm mən də daşqaşı və qızılı, ümumiyyətlə bəzək əşyalarını. Və qızılın bir Troya unsiyasının qiyməti iyunun 8-də, yəni dünən 49 dollar azalaraq 4316,3 dollar təşkil eləyib. Bugün ayın 9-udur və səhər-səhərdə, elə ki, bugünlə bağlı xəbər çıxmayıb. Dünənki xəbəri sizə çatdırıram. Qızılın qiyməti münaqişənin başladığı 28 fevral tarixindən iyunun 5-nədək təxminən 17% azalıb. Artıq bilirsiniz ki, bazarlarda qramı 160-170 manat civarında almaq olur, hətta 160 manatdan da aşağı almaq olur. İndi baxır da satıcını bir tarixindən iyunun 5-nədək təxminən 17% azalıb. Artıq bilirsiniz ki, bazarlarda qramı 160-170 manat civarında almaq olur, hətta 160 manatdan da aşağı almaq olur. İndi baxır da satıcını bir təhər yola gətirirsən, alırsan. Mütəxəssislər hesab eləyirlər ki, qızılın ucuzlaşmasının əsas səbəbi ABŞ-də faiz dərəcələri ilə bağlı gözləntilərin dəyişməsidir və bildirilib ki, faiz dərəcələrinin yüksələcəyi gözlənilən şəraitdə investorlar gəlir gətirən alternativ aktivlərə üstünlük verirlər. Qızıl faiz gəliri formalaşmadığı üçün belə şəraitdə investorlar üçün nisbətən az cəlb edici hesab olunur. Ekspertlərin fikrincə, son dövrdə qızılın ucuzlaşmasına yalnız geosiyasi risklər deyil, həm də bazarlarda likvidliyə tələbatın artması və dövlət istiqrazlarının gəlirliyinin yüksəlməsi təsir göstərib. Qızıl hazırda həm uzun müddətli strateji ehtiyat və təhlükəsiz liman, həm də qısa müddətli maliyyə aləti funksiyasını daşıyır. Cari qiymət dinamikası qızılın maliyyə aktivi kimi xüsusiyyətlərindən qaynaqlanır və onun investorlar üçün təhlükəsiz sığınacaq funksiyasını itirdiyini ifadə etmir. Ekspertlər hesab eləyirlər ki, geosiyasi qeyri-müəyyənlik davam etsə də, münaqişələrin səngiməsi və inflyasiya ilə faiz dərəcələrinin azalacağına dair gözləntilərin yenidən güclənməsi qızılı investorlar üçün daha cəlb edici edə bilər. Bax, belə məqamlar da var.

unutmaq mümkün deyil. Bu səs sehri, cazibəsi ilə təkcə sahibinə deyil, həm də onun mənsub olduğu millətə, xalqa, məmləkətə daim şöhrət gətirərək tükənməz məhəbbət.

Virusa yoluxanların sayı 550-yə yüksəlib. Ebola virusuna qarşı mübarizədə dəstək göstərmək məqsədi ilə digər ölkələrdən mütəxəssislər Konqoya gəlməyə başlayıblar. Böyük Britaniya süni intellekt üçün super kompüterin yaradılmasına 750 milyon

0: Kızı, aziz dostlar, Kelser'in programında ve bizim rejissorlarımız yeri gelmişken bugün kız Qayçam Alıva'dır, görüntü rejissorumuz ise Fərid Məmmədov'dur. Bizi hem de YouTube'dan izleyebilirsiniz, Azərbaycan Radiosu Plus yazırsınız ve bugünkü tarifin linkine daxil olarak programımızı YouTube'dan izleyirsiniz. Mən bir xəbəri çatdırmaq istəyirəm nəzərinizə, mədəniyyət xəbərlərini. Azərbaycan mətbəxi Salonikida keçirilən Beynəlxalq Qida Festivalında təqdim olunub. Yunanistanın Saloniki şəhərində yerləşən Plaza Aritsusda keçirilən 25-ci ənənəvi Food for Good Beynəlxalq Qida Festivalında Azərbaycan da təmsil olunub. Festivalda Azərbaycanı Qala Yunanistan Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti təmsil edib, tədbir xeyriyyə məqsədi daşıyıb və festival çərçivəsində əldə olunan bütün vəsait Yunanistanın Filiro bölgəsində yerləşən uşaq evinə ianə olunub. Bu baxımdan festival müxtəlif xalqların mədəniyyətlərini bir araya gətirməklə yanaşı sosial həmrəliyin təşviqinə də xidmət edib. Qala Yunanistan Azərbaycan Dövlət Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin üzvləri ziyarətçiləri Azərbaycan milli mətbəxinin nümunələrini təqdim ediblər. Festivalın iştirakçıları plov, dolma, qutab, paxlava və digər milli təamlarla yanaşı Azərbaycan çayını da dadmaq imkanı əldə ediliblər. Festivalın iştirakçıları plov, dolma, qutab, paxlava və digər milli təamlarla yanaşı Azərbaycan çayını da dadmaq imkanı əldə ediblər. Cəmiyyətin nümayəndələrinin sözlərinə görə tədbirdə iştirakın əsas məqsədi Azərbaycan mətbəxinin milli ənənələri və ölkənin zəngin mədəni irsini beynəlxalq auditoriya tanıtmaq, müxtəlif xalqlar arasında mədəni dialoqu gücləndirmək olub. Qeyd edək ki, Salonikidə hər il keçirilən Food for Good Beynəlxalq Qida Festivalı regionun ən böyük multikultural tədbirlərindən biri hesab olunur. Festivalda dünyanın 40-dan çox ölkəsinin milli mətbəxi təqdim edilir və tədbir hər il 3000-dən artıq ziyarətçini cəlb edir. Azərbaycan güşəsi festival iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb, ziyarətçilər milli mətbəximizin müxtəlif nümunələri ilə tanış olmaqla yanaşı Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və turizm potensialı haqqında da məlumat əldə ediblər.
1: Sənət məbədi Söz yaddaşı Azərbaycan radiosu Mənim radiom

Dünyanın dört bir yanındakı şəhərlər fərqli həyat tərzləri təklif eləyirlər. Bürclərin bariz xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq hazırlanan siyahıda hər bürcü təmsil edən şəhərlər sıralanıb. Başlayırıq birinci Qoçdan.

barədə Akademiyanın meneceri Nail Kərimov məlumat verib. Rəşad Sadıqov Ağdam klubunun U19 komandasına, Maksim Medvedev isə əvəz edicilərə başçılıq edir. Klub rəsmisi bildirib ki, əvəz edicilər liqası ləğv olunsa, Medvedev başqa işlə təmin olunacaq. O, son olaraq U16-nın baş məşqçisi olan Rauf Əliyevlə vidalaşdıqlarını təsdiqləyib. O, son olaraq U16-nın baş məşqçisi olan Rauf Əliyevlə vidalaşdıqlarını təsdiqləyib. Şəfanın yeni mövsüm üçün hazırlıq planı müəyyənləşib. Yeni mövsümdə Azərbaycan Premier Liqasında mübarizə aparacaq Şəfanın yay hazırlıq planı müəyyənləşib. Verilən məlumata görə komanda iyulun 2-sində Bakıda toplanacaq. Hazırlığın ilk mərhələsi paytaxtda keçiriləcək. İyulun 20-sində isə Şəfa Qəbələyə yollanacaq. Toplanışın ikinci mərhələsi avqustun 9-una dək Qəbələdə davam edəcək. Komanda yeni mövsümə hazırlıq çərçivəsində bir neçə yoxlama oyunu da keçirəcək. Şamaxının yay hazırlıq planı məlum olub.

0: hardadır boğaz?
1: Niyə yalan danışım, mən deyirəm sənə, getdim ərizəni yazdım, verdim.
2: Sən də bəbir kimisən. Başa düşməlim, sən nə demək istəyirsən?
3: Onu nəyəcəm, pul xərcləyəcəm də pulu nəyəyirlər?
4: İnanıram ki, verdiyin qərar hər nədirsə sənin xeyrin olacaq.
2: Yenə başladın sən. Sənə demədim, o söhbət olmayacaq.
5: Şəkli var səndə, baxın.
6: Gözlə göstər.
4: Həyatının dönüş nöqtəsində tanrı insanın qabağına birinci çıxardır.

Rusiya silahlı qüvvələri 7 gəmini sıradan çıxarıb, tələblərə tabi olan 134 gəminin istiqamətini dəyişdirib, həmçinin humanitar yardım daşıyan 42 gəmini buraxıb. İran atəşkəslə bağlı ABŞ-yə xəbərdarlıq ünvanlayıb. Bu barədə İran parlamentinin İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Qalibovun sözlərinə görə ABŞ və İsrail etimad yaratmaq üçün əsl iradə nümayiş etdirməyənə qədər İranın cavabı sərt olacaq. Qalibov həmçinin ABŞ prezidenti Donald Trumpın İslam Respublikası ilə sülhü nəzərdə tutan memorandumla bağlı bəyanatlarının ziddiyyətli olduğunu deyib. Bu da onu göstərir ki, onlar nə atəşkəs, nə də dialoq axtarışındadırlar deyə İran parlamentinin sədri qeyd edib. O əlavə edib ki, son gərginliklərin səbəbi atəşkəsin pozulması və dəniz blokadasıdır. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Bir daha söz verirəm ki, İran nüvə silahı əldə etməyəcək. Bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu İranla gərginlik fonunda ictimaiyyətə müraciətində deyib. O qeyd edib ki, Hizbullahla mübarizə hələ bitməyib. İran və Hizbullah indi əvvəlkindən daha zəifdir. Biz isə əvvəlkindən daha güclüyük. Lakin onlarla mübarizəmiz hələ bitməyib. Netanyahunun sözlərinə görə, əgər İran yenidən İsrailə hücum edərsə, qətiyyətlə cavab veriləcək. Netanyahu İsrailin İrana hücumlarını hələlik təxirə saldı. Avropa İttifaqı Şurası Hörmüz Boğazının blokadası ilə bağlı İranın bəzi vətəndaşları və qurumlarına qarşı sanksiya tətbiq edib. İslam Respublikası isə bu addımı qanunsuz hesab edir. İranın xarici

Susay Azərbaycanın Quba rayonunda Şah dağın ətəyində yerləşən qədim və mənzərəli bir kənddir. Kənd Quruçayın sahilində, Qusar maili düzənlə

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Abstrakt, mücərrəd, abstraktlaşma, mücərrədləşmə, abstraktlaşmaq, mücərrədləşmək, abstraktlaşdırma, mücərrədləşdirmə, abstraktlaşdırmaq, mücərrədləşdirmək.

0: hökmündən verdikləri apellyasiya şikayətinə araşdırılır həmin bu məhkəmə iclasında. Bugün iclasda nələr baş verəcək? Biz bu barədə xəbərlərin növbəti buraxılışlarında məlumatları çatdırmağa çalışacağıq.
1: Azov dənizində baş vermiş faciədən sonra zərər çəkən Azərbaycan vətəndaşlarının sağ qalan dənizçilərin ölkəyə qaytarılması prosesi təşkil olunub, eyni zamanda həlak olan ekipaj üzvləri və itkin hesab edilən şəxslərlə bağlı işlər davam etdirilir. Ətraflı məlumatı Yeysk şəhərində olan Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevdən öyrənək.
2: Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə ümumilikdə 21 ekipaj üzvündən 19-u vətənə göndərilib. Onlardan 11 nəfəri

0: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
0: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyən

Ərazilərdə radio yayımlarının, eləcə də radio tezlik spektrinin məsafədən operativ monitorinqi mümkün olub. Qeyd edək ki, Dövlət Radio Tezlikləri İdarəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində Şuşa, Laçın, Zəngilan, Ağdam və Kəlbəcərdə avtonom radio monitoring stansiyalarının qurulması təmin edilib. Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə radio monitoring, ölçmə, texniki nəzarət və vizual baxış

0: birinci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et, həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakdlu kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır.

0: Əhmədova. Bu ziyalı qonaqlar, dəyərli dinləyicilər bizimlədir, studiyamızdadırlar. Hər ikinizi də çox xoş görmüşəm, çox xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gəlmişsiniz,
0: Zümrüd xanım, necədir əhval ruhiyyəniz, ovqatınız necədir, özünüzü necə hiss edirsiniz? Gəlin
1: Təşəkkür
0: başlayalım.
1: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən radio dinləyicilərimi salamlayıram. Gözəl ovqat arzu edirəm hər birinə.
2: Mən də sevinirəm ki, bu gözəl yaz günündə dəvətliyəm. Zinəb bu verilişdə öz şeirlərimizi, öz hisslərimizi bölüşəcək.
0: Çox gözəl. Mən onda ilk sualı elə hər ikinizə ünvanlayıram ki, hər gün nəsə görməsək, hər gün yeni nəsə eşitməsək, elə bilir ki, həyat bir qədər durğunlaşmış kimi görünür hər kəsə. Ona görə belə bir sual mənim üçün maraqlıdır, yəqin dinləyicilərim üçün də maraqlı olacaq ki, biz həyatı olduğu kimi dərk eləyə bilirikmi bir vətəndaş olaraq?
2: Elə deyərdim, həyat demək olar ki, başdan bir nədən elə imtihan olub.
0: Bəli.
2: Həmişə bizi sınaqlara çəkib.

ağlamışam. Anamın ana sevincinə qoşulub ağlamışam. Sonralar ağladıblar ağlamışam, ağlağan olmamışam. Deyiblər qoy ağlasın, ürəyi partlar. Ürəyə nə var, öz suyunda boğular. Yuxularda ağlamışam. Bu dünyanı o dünyadan xoşbəxt görəndə, boş-boş başlar özü ilə öynəndə.

0: Sözden Söz Verilişi devam eder.
1: Artıq Qarabağla bağlı fikrimizi sevinə-sevinə ifadə eləyə bilərik. Sevincə bax, bulaqların gözündə, qəlbi gülür dərənin də, düzün də, şəhid qanı çiçəkləyir üzündə Qarabağ.

0: sonluğa çatana qədər.
1: Şeir sənin əlindən tutur. O məqam ki, səni məhv edir də, mütləq yazmalısan. İnanın, elə olub ki, gecə telefonuma da yazmışam. Doğrudan da insana deyirlər, ilham pərisi gəlir. Bu mümkünlük məhlə gəb tüm şairləri boş buraxmır. Məhlə deyəndə ki, hansı hiss səni yazdırır? Orada nifrət də var, orada məhəbbət də var, orada küskünlük də var, orada dünyadan inciklik də var, orada sevinc də var. Ümumiyyətlə, hisslə, hiss olmasa mümkün deyil şey.

0: Sözden söz verilişi devam eder.
1: O bir dünya şehrim var Emel'im. Ne diyeyim ben sana? Amansız dünya. Neynirəm seçilmir qaradan ağım. Həsrətin əlində ruhum göynüyür, heç sənə yetmir ahım, sorağım. Yormusan, yormusan, yamanca yormusan məni. Sən demə bitməzmi zülmün, zillətin? Arzumun dalınca qaldı gözlərim. Yolların daşıldı, yürümək çətin. Sən elə beləsən başdan, əzəldən. Bilirəm, heç kəsə qalan deyilsin. Sonuma gedirəm həyatım addım. Bilirəm, mənim də olan deyilsin. Yaş olub gözündən düşənə kimi əlindən nə çəkdim, biləydim barı. Bir gün üz döndər üzündən sənin. Çıxıb gedəcəm göylərə sarı.
2: Çıxıb gedəcəm.

0: nazir dinləyicinin ümumiyyətlə bizim muğama mı, yəni yeni mahnılara olan tələbatı ödənilir mi sizcə? İstər musiqidə olsun, istər sözlə, ədəbiyyatda.
1: Bilirsiniz, ümumiyyətlə ədəbiyyat biz bu yaxınlarda Türkiyədə Qaziantep şəhərində kitab festivalında oldu. Mən orada gördüm ki, şeirin dili, mədəniyyətin dili, ümumiyyətlə musiqinin dili birdir. Orada necə bizdən tərcümə kitabları istədilər. Baxmayaraq ki, bizim bilirsiniz ki, türk kökənli dilimiz var. Amma yenə də onlar bizdən öz dillərinə çevrilmiş şəkildə kitabları istədilər. Və onu necə belə təşnə kimi istədilər. Yəni, doğrudan da indi mən demək olar ki, dünyanın bir 17 ölkəsində olmuşam və orada kitablarla üz-üzə gəlmişəm. Bu, görmüşəm ki, bir-birinin çevirmələrinə, tərcümələrə necə böyük bir maraq var. Mən deyərdim ki, məsələn, biz Sovet dönəmi uşaqları olmuşuq. O vaxtı biz əsas Rus ədəbiyyatına çox meyilli olmuşuq, İngilis ədəbiyyatına. Amma indi demək olar ki, dünyanın bütün ədəbiyyatlarında bir sintez yaranıb. İnanın ki, Amerikada da hətta bizim, məsələn, Çingiz Abdullayev sevə-sevə oxuyurlar. Hətta keçən dəfə bir qohum deyir ki, yol keçirəm, gördüm ki, oturub Çingiz Abdullayevin çevirməsini oxuyur. O qədər xoş gəlib ona ki. Yəni, bu dəqiqə, bu dövrdə, mən bilmirəm, bəlkə də buna bir-biraz kömək də ki, bilirsiniz, sosial şəbəkələrin əsri böyükdür. Amma inanın, bizim musiqimiz, mən deyərdim ki, bəlkə də biraz eqaist deyirəm, amma doğrudan belədir ki, bizim musiqimiz, bizim muğanımız, bax, indi bu gözəl qız da onu təsdiq eləyə bilər ki, hansı ölkələrdə dinlənsə, onu duyurlar və onu dinləyirlər. Bilər ki, hansı ölkələrdə dinlənsə, onu duyurlar və onu dinləyirlər.
2: Bəli, musiqinin dili yoxdur ki.
1: Bəli, inanın hər ki, dildə, bax, yəni, hər dildə o musiqini o şəkildə. Məsələn, mən deyə bilmərəm ki, məsələn, mən xarici musiqiyə çox elə meyilliyəm, zövq məsələsi Aydın, var. Hı. Amma bizim musiqimiz doğrudan da.
0: Dinlənləndir.
1: Bütün dinlər üçün dinlənləndir.
2: Mən deyərdim ki, muğam elə bir janrdır ki, oxunduğu illərdə o həmin illərin müasiri sayılır. Nəyə görə deyirəm bunu? Çünki, məsələn, bugün mən ifa etdiyim muğamlarda bugün yazılan qəzəlləri, bugün yazılan şeirləri oxuyuramsa, deməli bu müasir muğamdır. Çünki bugün yazılıb axı, bugünkü ifadə üsulu ilə, sözlərin ifadəsi ilə o ifa olunursa, elə muğam bugün müasir musiqidir. 20 il öncə, 30 il öncə ifa olunan muğamda həmir dövrün şeiriyyatına müraciət olunur, sevilən şairlərinə. Təbii ki, biz Füzulinin qəzəllərinə, Nəsimin qəzəllərinə təbii ki, müraciət edirik, amma bununla yanaşı bugün yazılan, necə ki, mən az öncə qeyd elədim, Nəzakət xanımın bəyəndiyim şeirlərdən birini mütləq mən öz repertuarıma salacağım. Bu müasir şeirdir. Bugün yazılıbsa, muğamda mən onu istifadə edirəmsə, istər Bayat Şirazda, istər Seyqahda, Şurda, artıq muğamı mən müasir sözlərlə oxudum.

0: ailələri, istər uşaqları, onlarda sevgi yaradır. Gələcəkdə 5 uşaqdan biri deyir ki, mən böyüyəndə xanəndə olmaq istəyirəm.
1: Bu muğam dediyin sahə, o bizim artıq qanımızda, ruhumuzda.
0: Bəli, irsimizdir, bəli, əlbəttə
1: ki. Bizim ruhumuzdur. Onu heç kəs bizim əlimizdən
0: ala bilməz.
1: Bəli, bəli.
2: Tamamilə doğru. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, Nazikət xanım, sizin yazdığınız

0: Bununla da deyərdim ki, qoy xatirə kitabının missiyası bitsin. Çünki gələcək nəslə böyük bir abidə yadigar qoyuruq biz o kitabı ki, bizim indi ayaqda durmağımızda, bizim bu firavan həyatımızda kimlər canından qanından keçib, onların birinin də adı qıraqda qalmamalıdır.
1: Çox doğrudan da gözəl bir işdir.
0: Mənə evdə də deyirlər ki, işin də sənə təsir edir, əhval ruhu və yəni iş var ki, insan məsələn işə gedir.
1: Zövq alırsan ondan.
0: Bəli, onun deyək ki, rəssamdır, deyək ki, müğənnidir, deyək ki, ümumiyyətlə hansı bir sahə olur olsun, ürək açan bir sahə olur. Amma bizdə biz şəhid analarını qarşılayırıq, biz şəhid analarla söhbət edirik, biz şəhid ünvanlarında oluruq, biz şəhidlərin adlarını

0: insan öz yerini hansı sahədə olursa olsun tutacaq. Mən sənə müvəffəqiyyət arzulayım.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
2: Sizə deyərdiniz, Nəzakət xanıma nə fikirləriniz var, düşüncələriniz var, buyurun.
1: Fikirlərim deyəndə ki, mən özümdə, sənətimdə o xanımın yaşından çox-çox balacadır. Mən hər zaman uğurlar arzu edirəm. Bayaq özü bir söz işlətdi, dedi, bu xatirə kitabımın şəhidlərimiz haqqında son misralar olardı. Siz o cümləni işlədəndə o cümlə mənim ürəyimdən keçdi, eyni anda. Siz ürəyimdən oxudunuz onu. Arzu edirəm ki, bundan sonraki misralarınız vətənə sevgidən, insana sevgidən, sənətə sevgidən inşallah bəhs olunar. Allah bizim hər zaman vətənimizi qorusun, ordumuzu qorusun. Bir də şəhid xəbəri eşitməyək.
2: Nəzakət xanım, siz zabitlər anasınızsınız. Zünnud xanım da
1: Dövlət Sərhəd.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Bəlləbur qalası. Bəlləbur qalası Lənkəran şəhərindən 9 kilometr cənub-qərbdə, Qurumba kəndi yaxınlığında yerləşir. Bəlləbur yaşayış məskəni də bu ərazidədir. Uca dağ qoynunda salınmış qala təxminən 1 hektar sahəni əhatə edir. 7-ci əsrdə ucaldılıb.

0: Nəticəsində zərər görmüş gəmilərin heyət üzvləri olan 19 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizə yola salınıb və onların bugün günorta saatlarında ölkəmizə çatmaları gözlənilir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Müvafiq prosedurlar tamamlandıqdan sonra nəşi aşkarlanmış vətəndaşlarımızın cənazələrinin və onları müşayiət edən Yezq şəhərində qalan 2 nəfər vətəndaşımızın yaxın günlərdə ölkəmizə yola salınması nəzərdə tutulur deyə Nazirliyin məlumatında qeyd olunub. Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayev Yezq şəhərindən xəbər verir.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bəli, ilk olaraq ondan başlayım ki, pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalmış Sirkon gəmisində bu gün də müayinə və axtarış işləri davam etdirilir. Məqsəd itkin düşmüş son ekipaj üzvünün yerinin müəyyənləşdirilməsi və onun taleyinə aydınlıq gətirilməsidir. Bununla yanaşı dünən

Ötən il maliyyə sahəsində həyata keçirilən islahatlarla xarakterizə olunur. Elektron büdcə bələdçisi alt sistemi yaradılıb, bu şəffaflığın təmini üçün önəmli platformadır. Artıq ilk 10 dövlət şirkətinin maliyyə monitoringi yekunlaşıb və yaxın günlərdə hökumətə təqdim olunacaq. Polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında vətəndaşlardan 5 avtomat silahı, 3 tapanca, 1 qumbara, 6 tüfəng, 2 patron darağı və 100 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüb. Daxili İşlər Nazirliyi qanunsuz saxlanılan odlu silah və sursatları könüllü qaydada polis orqanlarına təhvil verməyin vacibliyini bir daha xatırladıb. Qeyd olunur ki, qanunsuz saxlanılan silah və sursatlar bədbəxt hadisələrə, ağır cinayətlərə,

şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-19, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 16-20, gündüz 28-33, dağlıq bölgələrdə

0: Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1-3-5-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1-3-5-10-20-50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

böyük, qolu isə uzundu. Şərq ölkələrində bərbətin müxtəlif növləri var. Azərbaycanda yayılan bərbət əsasən üç hissədən ibarətdir. Çanaq, qol və kəllə. Çanağı yığma üsulu ilə qoz və ya qırmızı çınar, qol, kəllə və aşıqları qoz ağaclarından hazırlanır. Üzü 4 mm qalınlığında şam ağacı ilə örtülür. Qolunda 9-12 pərdə olur. 3-8-10 simli növləri də var. Diapazonu böyük oktavanın misəsindən ikinci oktavanın misəsinə kimidir. Dahi Nizami Gəncəvi Xosrov Bəşirin payımasında bərbədi belə tərif edir. Bu 30 nəğmə ki, bərbəd çalırdı, gəh ürək verirdi, gəh can alırdı. Bu 30 nəğmə ki, bərbəd çalırdı, gəh ürək verirdi, gəh can alırdı.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsi.
3: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun.

0: Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Premium Residence Sipri layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1120 Sipri layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

əməliyyat keçirilib. Tədbir zamanı əvvəllər məhkum olunmuş 43 yaşlı Cavad Qasımov saxlanılıb. Onun ümumilikdə 7 kiloqramdan artıq marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Külli miqdarda narkotik vasitənin ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlum.

dinini qarət etməklə, mollalardan, axundlardan ibarət məclislərin nəsihətlərinə, Ramazan günlərinin qüdsiyyətinə baxmayaraq, bir-birlərini öldürməklə məşğuldurlar. Müəllif Əli bəy Hüseynzadə. Tolstoyluq nədir adlı məqalədə. Bugün Rusiyada yetişmiş olan ədib və filosoflar zümrəsinə bütün Avropa və Amerika qibdə edir. Lakin bu zümrənin ən şərəfli ismi heç şübhə yoxdur ki, Qraf Lev Tolstoydur. Tolstoy sadə Rusiyanın deyil, bəlkə bütün cəhanın ən böyük ədiblərindən biridir. Onun yazdığı əsərlər əksər xalqların dillərinə tərcümə olunur, sürətlə və milyonlarca nüsxələrlə nəşr edilir. Onun fikirlərindən bütün aləm-i mədəniyyət feyziyab olur.

0: Premium Residence. Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 13 min manat edək. İndi Banko Baku, biz ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
0: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
5: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zıvqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
8: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: tətbiq olunmuş orta müddətli xərclər çərçivəsində 29-cu ilə biz bu rəqəmin 13%-ə qədər azaldılmasını planlaşdırırıq.
1: Beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində daha da artan gərginlik, müxtəlif regionlarda, o cümlədən Ukrayna və Yaxın Şərqdə davam edən silahlı münaqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid olaraq qalmaqdadır. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlarımıza xarici ölkələrə səfər etmək

ediblər. Aksiya iştirakçılarının sözlərinə görə ölkədə infrastruktur üçün lazım olan vəsaitin müharibəyə sərf olunması qəbul edilməzdir. Etiraz aksiyası nəqliyyatın hərəkətində ciddi problemlərə səbəb olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkə xaricində Ebola'ya yoluxmuş vətəndaşlarının müalicəsi üçün Kenya'da karantin mərkəzinin tikilməsi planına qarşı etirazlar davam edir. Nanyuki şəhərində ixtişaşlar baş verib, polis aksiyanı dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz tətbiq edib. Bir neçə nümayiş iştirakçısı polis tərəfindən saxlanılıb. Hərbi bazanın ərazisində 50 yerli karantin mərkəzinin tikilməsi planı ölkədə bir çoxlarının narazılığına səbəb olub. Sakinlər bildirirlər ki, Kongo Demokratik Respublikası və Uqandada Ebola'ya yoluxmuş Amerikalıların Kenya'da yerləşdirilməsi doğru deyil. Xatırladaq ki, ötən həftə keçirilən etiraz aksiyalarında 2 nəfər həlak olmuşdu. Yerli xəbərlərlə davam edirik. İqtisad Universitetində ingilis dili üzrə imtahanlar ilk dəfə olaraq British Council-ın beynəlxalq səviyyədə tanınan APTIS sistemi əsasında təşkil olunub. İmtahanı uğurla başa vuran tələbələr beynəlxalq sertifikat əldə edəcəklər.

Dermanım gül geçsin, dumanım baxışın şəfəqə bənzəsin. Açıq, göy açıq aləmin, seyrə çıx gəlişin cəhana bənzəsin. Ay dərdim, dermanım gül geçsin, dumanım baxışın şəfəqə bənzəsin. Açıq, göy açıq aləmin.

Balakən. İnzibati mərkəzi Balakən şəhəridir. Sahəsi 923 kvadrat kilometrdir. 2022-ci ilin statistikasına əsasən, rayon əhalisinin sayı 100 min nəfərdən çoxdur. Balakən rayonu inzibati vahid kimi 8 avqust 1938-ci

Antik Yunan coğrafyaçısı Strabon, qədim Balakən ərazisini məbədlər diyarı adlandırıb. Müəyyən dövrlərdə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan əşyalar, bugünə kimi qalmış bəzi tikinti abidələri və kurqanlar Balakənin qədim

0: İnanıram ki, verdiyin qərar hər nədirsə sənin xeyrinə olacaq.
1: Yenə başladın sən. Sənə demədim o söhbət olmayacaq.
2: Şəkli var səndə baxan.
3: Gözlə göstər.
0: Həyatının dönüş nöqtəsində tanrı insanın qabağına birini çıxarır.
4: Hansını yar olacaq bəy? Bəbirin qızını yar.
5: Bekarı bəbirin yanına qoyma. O ona çatmaz.
6: Mən ailəyə yeməyəcəm.
7: Bir bilsən mənə necə sevindirdin.
8: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.

Masında deyilir ki, Həmas üzvlərinin nəqliyyat vasitələri ilə obyektlərdən silah çıxarmağa çalışdığı müşahidə olunub. Zərbələr bundan sonra indirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Çin arasında gərginlik səngimək bilmir. Vaşinqtonun Çinin iri şirkətləri ilə bağlı son qərarı Donald Trumpın Çin səfərindən sonra ikitərəfli münasibətlərin yaxşılaşmasına olan ümidlərə kölgə salıb. Belə ki, Pentagon Çinin bir neçə nəhəng şirkətini Çin ordusu ilə əməkdaşlıqda ittiham edərək onları qara siyahıya salıb. Ətraflı Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova Pekindən xəbər verir. Pentagon

Bakıdə və Abşeron yarımadasında gecə 17-19, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 16-20, gündüz 28-33, dağlıq bölgələrdə isə gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kamaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 100.

0: yanaraq yararsız hala düşüb. Avropa İttifaqı Rusiya qarşı növbəti sanksiyalar paketini təqdim edib. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen yeni məhdudiyyətlər siyahısında ən çox təsir olan sahələrin yer aldığını bildirib.
1: Bugün biz 21-ci sanksiyalar paketini təqdim edirik. Əsas diqqəti ən çox təsiri olan sektorlara yönəldirik. Bura energetika, maliyyə xidmətləri, kriptovalyuta,

Dinləyirsiniz. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti əməliyyat nəticəsində əvvəllər məhkum olunan 50 yaşlı Mətanət Qaffarova və 25 yaşlı Nurlan Görodalov saxlanılıblar. Məlumata görə Nurlan Görodalovun idarə etdiyi avtomobildən tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilən 72 kilograma yaxın marixuana və 5687 ədəd metadon həbi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Masalı rayon

0: Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Bankov Baku'da nakdlu kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakdlu kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Bir bankdan nakd krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dek. Bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaclarını karşıla, hem de çoxlu bonus kazan.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
6: Reklam yerleştirmek için 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu.

onun başqa məqsədi ola bilməz və olmamalıdı deyən bu bəstəkar, Avropa musiqisində rəngarəngliyi qatmaq üçün müraciət olunan İspan melodiyalarını dünya səviyyəsinə milli dəyər kimi qaldırdı. Dünyaca məşhur violinçi Pablo de Sarasate, violonçelçi Pablo Casals, gitarçı Andres Segovia kimi ifaçılar olsa da, ölkənin bəstəkarlıq məktəbi o qədər də güclü deyildi. Buna görə də 20-ci əsrin əvvəllərində Ərəb və Avropa çalarları ilə dolu İspan musiqisini bütün dünyaya tanıtmaq Manuel de Falla'nın üzərinə düşür. Bəstəkarın Əndəlüs qaraçılarından bəhs edən sehirli məhəbbət əsəri sadə məzmunlu olmağına baxmayaraq onu bütün dünyada tanıdıb. Əsərdə cadugərin tonqal qarşısında ruh çıxarma ritualını təsvir edən musiqi tez bir zamanda populyarlığı qazanaraq konsert salonlarına köçdü. Beləliklə Falla, Alov rəqsi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Badamlıdan yepyeni Ravet, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə.

0: sonra bir neçə sal qayırmaq lazımdır. Bu işə siz özünüz rəhbərlik etməlisiniz. Gedək matrosların yanına. Bəs o ağ şallarlı uzundura sara getdi. Aha, odur. Orada dayanıb. Salerno, bu axmağın başını qarışdırın. Nə istəyirsiniz edin, lətifələr danışın, başını elə qarışdırın ki, dalımca düşməsin. Onu gözdən qoymayın. Mən aşağı göyərtəyə matrosların yanına gedirəm. Botsman.
1: Eşidirəm, kapitan.
0: Botsman, hamını oyadın. Ancaq sakitcə, hay-küy salmadan.
2: Sinyor kapitan, ocaqçılar və matroslar aşağı göyərtəyə yığışıblar.
0: Hamı yığışıb?

0: mən ölçüm görüm neçə dərəcədir.
1: Olmaz.
0: Hə? Yadıma düşdü. O axmaq sərnişin, görəsən o hardadır?
1: Yatır. Üçüncü şturmanı yanıma çağırın.
0: Üçüncü şturman...

0: Niyə yalan danışım, mən deyirəm sənə, getdim ərizəni yazdım, verdim.
1: Sən də bəbir kimisən. Başa düşməlmə, sən nə demək istəyirsən?
2: Onu neynəyəcəm, pul xərcləyəcəm də pul neynimlər.
3: İnanıram ki, verdiyin qərar hər nədirsə sənin xeyrin olar.
1: Yenə başladın sən. Sənə demədim, o sözət olmayacaq.
0: Şəkli var səndə, baxan.
4: Gözlə göstər.
3: Həyatının dönüş nöqtəsində tanrı insanın qabağına birinci çıxardır.
1: Hansını qər olacaq bəyə? Bəbirin qızını qər.
5: Bekarı Bəbirin yanına qoyma. O ona çatmaz.
0: Mən hələ eləməyəcəm. Bir desəm, mən necə sevindirdim.
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.25 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
8: Danışır Bakı, saat 21'di.

Dərlə zənginləşdirilən 72 kilograma yaxın marixuana və 5687 ədəd metadon həbi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Masallı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Tədbir zamanı əvvəllər məhkum olunmuş 43 yaşlı Cavad Qasımov saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 7 kilogramdan artıq marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbsi qəti imkan tədbiri seçilib. Gəncədə yol qəzası baş verib. Hadisə Gəncə Samux avtomobil yolunun Gəncə şəhərindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 2 minik maşını toqquşub, qəza zamanı 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə yol polisi əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Sonda hava məlumatı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylı şəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Unudulmayanlar. Jean Gabin.

tənqidçilər tələsik hökm verərək Jan Qaben dövrünün artıq bitdiyini yazırdı. Amma 1954-cü ildə Qaben Qənimətə Toxunma filmi ilə ekrana möhtəşəm bir zəfərlə qayıdır. Həmin andan aktorun yaradıcılığında yeni, daha dolğun bir mərhələ başlayır. İndi o güclü, həyat görüncülüvəli komissarları və yaşlanan tənha insanları canlandırırdı. Aktorun rol aldığı Güclülər Dünyası, Avara Arximet, Sicilya Klanı, Zirzəmdən Gələn Melodiya filmləri böyük uğur qazanır. Ömrünün son illərində Jan Qaben artıq Alain Delon və Jean-Paul Belmondo kimi gənc ulduzlarla birgə çəkilirdi. Amma ustad sənətkar gənc və parlaq aktorların yanında belə ekrandakı cazibəsini qorumağı bacarırdı. Jan Qaben mürəkkəb, güzəşsiz və bütöv xarakterli bir insan idi. O dəbdəbəli məclisləri sevmir, pafosdan uzaq durur, ucuz aktor lovğalığına nifrət edirdi. Dünya şöhrətinə baxmayaraq, onun üçün ən böyük dəyər sadə, təbii həyat idi. 3 dəfə evli olan aktor 3 uşaq atası idi. Dostları həmişə deyirdi ki, bu sərt görünüşün arxasında olduqca həssas, xeyirxah və sədaqətli bir insan ürəyi gizlənirdi. 15 noyabr 1976-cı il. Jan Qaben Neuilly-sur-Seine şəhərciyində 72 yaşında dünyasını dəyişir. Fransa öz böyük oğlunu milli qəhrəman kimi son mənzilə yola salır. Jan Qaben süni parıltısız, uydurma əfsanələrsiz, son dərəcə dürüst bir ömür yaşadı. Bəlkə də tamaşaçıların ona olan sonsuz inamının və heyranlığının sirri də məhz bu dürüstlükdə idi.

0: Sarıtel.
1: Sabit. Dokuzuncu əsrdə Qazaq mahalının Hacı Əmirli kəndində yaşayıb yaratmış, Nəbi Əfəndinin zabit təxəllüsü ilə yazıb yaratdığı güman edilir. Ay ağalar, bir yaşıl baş sonan var, hər səhər duranda teli ilə oynar, bəzəni bən seyrə gedər bağlara, girəndə gülşənə

Başqa bir mənbədə bu sənətkarın Tiflisdə yaşayıb 73 yaşında vəfat etdiyi qeyd edilir. Şeirləri coşqun təblibi şairin könül dünyasından xəbər verir. Dedim ey nazənin, qaşların yaydı. Dedi, gövsi güzək kamanıdır bu. Dedim, dost, camalın tən edər aya. Dedi, gözəlliyin nişanıdır bu.

0: at belində aparardılar. Ağ ata minən gəlinin həm sağ, həm də sol tərəfində bəyin iki ən yaxın dostu gedirdi. Onlar ehtiyat üçün üzəngini tuturdular. Bu adamlara üzəngiçi deyilirdi. Gəlin atdan enəndə isə üzəngilər boş qalmasın deyə qaldırılıb yəhərin üstünə qoyulurdu.
1: Allah mübarək eləsin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı.

0: balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: FM 105 Sizin dalganız.
3: Danışır Bakı.
2: FM 105 Sizin dalganız.
3: Danışır Bakı.
4: Öten iller nermelerdi.

1984-cü il New York'a köçən Dave Douglas New York Universitetində təhsil alır. Əvvəl-əvvəl müxtəlif eksperimental rock qrupları ilə ifa edir, sonradan məşhur musiqiçi və bəstəkar qrup rəhbəri Horace Silvett-in diqqətini cəlb edən Dave onun orkestrinə dəvət alır və hətta onlarla birgə

Douglas'a uğur gətirən Masada kvarteti indi də fəaliyyət göstərir. 1997-ci il öz qrupunu yaradan sənətkar burada skripka, akardion alətindən də istifadə edir. Onların Charms on the Night Sky albumu ərsəyə gəlir. Burada Şərqi Avropa, Argentina xalq musiqisi və caz motivlərinin qarşılığını görmək olur. Maraqlı proyekt alınıb. Məni caz qrupları daha çox maraqlandırdığına görə keçir.

Leap of Praise adlı albomları yazılır. Douglas'ın yaradıcılığı çox genişdir. İnanın, heç bilmirəm hardan başlayım, harada bitirim. Əz dostlar, bacardığım qədər sizə onun haqqında maraqlı məlumat verməyə çalışacağım. İndi isə Dave Douglas'ın daha bir kompozisiyasını dinləyirik. Sandhook.

Çox maraqlıdır ki, bu qədər yaradıcılığı Dave Douglas bir ömrə necə sığdırır. Onun o qədər maraqlı musiqi dünyası var ki, həsəd aparmamaq qeyri-mümkündür. Sənətçi 1990-cı il öz kvintetini yaradır və dünyaca məşhur caz standart Iridium, Village Vanguard kimi caz klublarda ifa etməyə başlayır. Bu qrupla İtaliya, Polşa, Fransa və İspaniyada keçirilən festivallarda iştirak edir. Onun 2000-ci ildə piyanoçu Mary Lou Williams-ı həsr etdiyi Soul on Soul albumu ən maraqlı işlərindən sayılır. Nəhayət musiqiçi öz adına Dave Douglas New Quintet-ni yaradır və ilk albomları The Infinite olur. Sonradan daha bir neçə albom yazdıran bu qrupun canlı ifasını sizə təqdim edirəm. Meaning and Mystery.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə,
0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39.